0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
2: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
1: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
2: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
1: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
2: Settelig på kveld. Dette er en god fredagslek.
1: Ja. Vi starter med ord nummer en. Tunnel.
2: T-U-N-E-L-L.
1: Det er så feil det.
2: Er det to n-er?
1: Det er to n-er og en l.
2: Dobbelt feil. To slurker.
1: Vi fortsetter. Dessverre.
2: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei. Jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det feil,
1: jo? Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
2: Dessverre to S-er og to R-er.
1: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
2: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
1: Du får en til. Restaurant.
2: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
1: Det er akkurat som man staver restaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
2: S-N-E-K-K-E-R.
1: Nei, snekker er ikke godkjent.
2: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
1: Ikke godkjent, rørlegger heller.
2: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
1: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
2: Håndverker.
1: Vi tar en ekstra da. Penal.
2: Penal?
1: Ja, hvordan skriver du penal?
2: Men det er ikke vanskelig.
1: Ja, si det.
2: P-E-N-A-L.
1: Det er dobbelt N i penal. Penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
2: Nei, dette var pinlig.
1: Men absolutt en lek. Jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: baby, bye-bye.
1: Ja, klar tale der fra Jody, det vi spør. Er det noe du gleder deg til i dag?
2: Ja, jeg gleder meg til å være med venner og grille og bade og sånn.
3: Jeg skal på hytta på fjellet. Det gleder jeg meg til. Og så håper vi på, hvis det blir fint vær, å ta en biltur. Det blir i så fall til Vestlandet, til Sunnmøre, tror jeg. Så det gleder jeg meg til.
4: Jeg skal vel ned og kjøpe en båt, og så skal jeg stå på vannski, og så skal jeg kose meg fisk og snekre litt på hytta til datteren min.
5: Og... Nei, jeg har nettopp blitt alderspensjonist, og det ser jeg frem til å ha ferie resten av livet.

Familieidyllen hjemme hos oss, den var jo komplett. Det var ikke den ting man kunne ønske seg som ikke vi hadde, forteller Billy Yates. Men så en dag begynte det å skli reelt ut. Denne heter Daddy Had a Cardiac and Mama's Got a Cadillac.

0: Vi skal høre Bellamy Brothers synge Let Your Love Flow, men før vi hører på dem, skal vi høre på Tobias. Og hvem han hører på, følg med her nå.
1: Jason Isbell, Watch House. Det siste album, nye albumet til Noah Kahn. Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait, og Alan Jackson, og Odny. Herregud. Odny.
2: Det en godt spennende, altså, partiet.
1: Det, det da.
2: Så du liksom fra liksom det gode gamle erke-country med Alan Jackson til ja. Liksom nye ting? Ja.

0: du en dårlig taper, du? Jeg litt furt sånn med en gang, men så snur jeg meg og gratulerer og sånne. Men akkurat med en gang så synes jeg ikke at det noe veldig kult å tape. Hvordan det med deg? Vi har gått en runde, følg med her nå.
1: Jeg litt dårlig taper, ja. Jeg kommer fra idretten, så...
2: Ikke sant? På hvilken måte da? Hva gjør du hvis du taper?
1: Nei, jeg blir vel ofte mest irritert på meg selv da. Det ikke sånn at jeg melder så mye, men... Nei, ut på banen kan jeg kanskje bli litt sånn aggressiv da.
2: Mm. Sånn type dytting og sånne ting, eller?
1: Ja, litt sånn.
2: Det har skjedd?
1: Det har skjedd, ja. Men kun på banen da.
2: Er du en dårlig taper?
3: Nei, det er jeg ikke. Jeg er god til at folk er bedre enn meg.
2: Hva gjør du hvis du synes det litt kjipt å tappe, men prøver du å skjule det da?
3: Ja, jeg prøver å skjule det, og så skryter jeg den som vinner.
2: Skjule smerten?
3: Ja, kan godt si det sånn.
2: Hva med deg? Er du en dårlig taper?
4: Ja, men jeg også er litt sånn som han. Prøver å skjule smerten hvis, det først, ja, hvis jeg først skulle tape.
2: Har du en historie fra en gang det ikke gikk så bra når du tapt?
4: Nei, det er lenge siden jeg har konkurrert i noe. Det må jo være tilbake i glansdagen når jeg spilte fotball. At man da var litt, lå under, og så holdt litt igjen, kløyp litt. Ja, litt sånne små tjuvtriks. Men, ja. Men
2: nå har du lært at du klarer å være litt glad på vegne av andre også, eller?
4: Ja, i hvert fall late som.

0: Hva sier egentlig en mamma når sønnen kommer hjem og forteller at han har sluttet på college fordi han har en drøm om å bli country-stjerne? Det skjedde med Hudson Westbrook. Hva mammaen svarte får du vite om litt.
1: Ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Cargas. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.